0: Man vermutet auch, dass es bei den alten Ägyptern auch medizinische Funktionen sozusagen hatte, weil das auch ganz oft Punkte sind, wo, also wie bei Ötzi, da komme ich gleich nochmal dazu, wo die Menschen quasi an bestimmten Akupunkturpunkten tätowiert worden sind. Und deswegen ist jetzt das zweite Beispiel Ötzi. Das ist, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, eine Gletschermumie, die in den italienischen Alpen entdeckt wurde 1991. Und die ist ein bisschen jünger als die ägyptische Mumie, so 5200 Jahre alt. Und bei Ötzi hat man insgesamt 61 Tätowierungen auf dem ganzen Körper gefunden. Zu sehen sind da so Linien, Kreuze und viele geometrische Figuren oder Zeichen.
1: ام خالقتان لرگی درزیه و که اساکی پیادن اکو پنکتو و که درزی آجنی پیلن با علاجی چندین نخوشی بکار اهنری هر وکو که لإیطالیا دا بجاری دوهم که لإیطالیا سال 1991 دا کشفیان کرد که یکی لمومیاکان 61 رمز لسر جانو لاشی بوا که اما زور فرقیه لپیش 5200 سال فرعون كان أم اشتهبوه أما استا بيان دركوتوه كأما درزي آجن بيلن يعني أكو بونكتوه كبو بكارهناني تندرستي زوشتشي باشا.
0: Und die Positionierung ist halt eben sehr interessant, weil man die Tattoos eben auf den Gelenken gefunden hat, auf der Wirbelsäule. Man sieht es ja hier auch auf dem Rücken und entlang der Wirbelsäule. Und das sind alles halt eben Akupunkturpunkte. Und deswegen hatten sie vermutlich eben auch therapeutische Funktion und sollten quasi als ein Teil der Heilbehandlung sozusagen gegen Schmerzen dienen.
1: پاشوی که بیان درکوتو ل عمومی آن دا مثلا لجوم گکان ولا بربری پشت بدري جاي پشت او درزي آجنا او خاله کتراو اما وکو علاج کیفی زیایی بو نخوشی آزار که هبوا لنخوشکان بکاریان هنهاو.
0: Dann gibt es noch eine weitere erhaltene Mumie, die ich auch sehr interessant fand. Das ist die Mumie von Apu Anu. Das ist ein Stammesführer auf den Philippinen gewesen. Der ist vor mehr als 500 Jahren gestorben. Hier sieht man sehr großflächige Tätowierungen. Nochmal ganz anders als wie zum Beispiel bei Ötzi. Und aber auch hier sind sozusagen viele geometrische Figuren, aber auch Tiersymbole gefunden worden.
1: جاری که ترکه زور گرنگا اما لفیلیپین که مردوی که اندو زیه و لپیش پینج هزار سال مردوی زور تاتوی که یعنی خالی که زور گوره لسر جسپی که رسمی آجالک بوا اما لاوانی پیشتر

0: In Südostanatolien oder Nordmesopotamien ist die größte ethnische Gruppe, also besteht aus Kurdinnen und Kurden mit ca. 70% der ganzen Bevölkerung. Das sind 6 Millionen Menschen. Darüber hinaus leben aber auch Türken, Araberinnen, Assyrerinnen, Armenierinnen und Jesidinnen dort. Und die größten religiösen Gruppen sind sunnitische Muslime, aber auch Alevitinnen, Christinnen und Jesidinnen.
1: خواروی روشالاتی آسیا و که ترکیا که اما زور بی ولاتی کرده لترکیا و لعراق اما و امانا ارمنی تیدا های کردی تیدا های یزیدی تیدا های و علوی تیدا های بلام اکثریتیان امانا سنین بلام ولاتی کرده هم شوینه.
0: Das Interessante bei Dektatus ist tatsächlich, dass diese auch sehr religions- und gruppenübergreifend sozusagen praktiziert wurde. Also sowohl Jesidinnen haben diese getragen, Araberinnen, auch teilweise Assyrerinnen, Kurdinnen und andere nomadische Völker in den unterschiedlichsten Religionen.
1: Ich denke, so gering ja lasser Chalkutan, aber lemnauscheda Zorbeidinia, betebeti Jesidikan, Bochoyan, Beschweiki Taibat, ja Arab, ja Kurd, ja Syrianikan.
0: Damals hat man dann sozusagen Ruß und Muttermilch zusammengemischt und daraus so eine Paste erstellt und mit so zusammengebundenen Nadeln in die Haut eintätowiert sozusagen. Und die Person, die das gemacht hat, war immer eine Frau und die hieß Derrake. Und eine Frau, die sozusagen die Dach bekommen hat, wurde Metkure genannt oder der Mann wurde Metkuk genannt. Und das Interessante da ist einfach, dass man sich halt verschiedenen, also dass auch berichtet wird bei den Menschen, die tätowiert worden sind, dass es da auch verschiedene Techniken gegeben hat. Wie ich vorhin auch gesagt habe, Metall wurde sehr, sehr früh in Mesopotamien erfunden. Das heißt, Nadeln konnte man schon sehr früh sozusagen nutzen. Die Muttermilch wurde immer von einer Frau, die eine Tochter geboren hat, genutzt, weil man dieser Milch nachgesagt hat, dass sie besonders heilend sozusagen ist und besonders antibakteriell auch funktioniert sozusagen. Und man sieht, dass es auch sehr großflächig gemacht wurde. Und diese zusammengebundenen Nadeln, das waren dann teilweise bis zu 20 Nadeln, die dann zusammengebunden worden sind und dann in die Haut eingebracht sozusagen. Und viele, die damals tätowiert worden sind, berichten auch, dass es sehr, sehr schmerzhaft gewesen ist und dass der Heilungsprozess auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat.
1: Am Chalkutana Lakati Peshuda ka Bashevichua Druskrawa Lakelu Shiri Daik. لگال درزیه که باشه و یک روایت پدرزی، او کسی که ابد خالق تا که جنبه، با او کسا که پیوتر خالقت، که خالقتت، ابد عفرت بی. او خال چن جوری کی جورا و جوری هیا، هر وکول ولایت میزوپوتامیا که باید اندر کوتوا که او خال، او کسی که شیری لی اسندره، او عفرتا، ابد منالی کچیه بی، چون که شیری منالی کچی او دایکا دجی بکتریایا هندک جار بو ام خالکتانا لدرزی اکا و تا بیست یا چندین درزی بکاری هنن بو شوینی گورا یعنی شوینی گوری پیست که پی انخشی هنن لیک درزی و تا بیست درزی ابی هندک جار اما زور گوریا و آزار زور با آزار لکاتی دروس کردن دا
0: Das Interessante war, dass Dektatus sehr früh schon gestochen worden sind. Also man hat teilweise schon Kinder mit 5 Jahren gestochen und das war ein Prozess, der sozusagen nie fertig war, sondern im Laufe des Lebens hat man auch immer wieder Dek noch dazu bekommen. Es gibt zum Beispiel auch bestimmte Symbole, die bezeugen, dass eine Frau zum Beispiel ein Kind geboren hat und dann hat sie dieses Symbol, nachdem sie ein Kind geboren hat, tätowiert bekommen. Also es war ein Prozess, der eigentlich nie komplett abgeschlossen wurde und auch schon sehr früh begonnen hat. Ich finde dieses Zitat von Foucault sehr, sehr passend, um zu beschreiben, was diese traditionellen Tätowierungen auch bedeutet haben können. Und er beschreibt den Körper als eine Oberfläche der Einschreibung von Ereignissen, die innere und äußere Einflüsse tragen und die die Identität und das soziale Verhalten formen. Auch der Anthropologe Ahmed Yavuklu betont, dass die Tattoo-Kultur viel älter ist zum Beispiel als die Kultur der Schrift und dass die oft sozusagen diese Verbindung zwischen Mensch, Umwelt, aber auch eigene Gemeinschaft sozusagen symbolisiert hat und viele Informationen festhalten konnte. Die Tätowierungen zeigen, wie eng die kulturelle Identität mit dem eigenen Selbstbewusstsein und der Beziehung des Einzelnen zu anderen Lebewesen, sowohl Menschen als auch Tieren oder der Umwelt, verknüpft ist.
1: شتی که زور گرنگ که زور امامانی بر رابطه باشی که این زور لکونه و هندی اجار زور لکاتی منالی دا حتی به تمنی پین سالی دستیان کرد و با خلق تانی منالان حتی ام پروسیس بردوام بو حتی گوره بو یا خود هندی اجار او افرتانی که منالی انده بید لسر پیستی شوازی او دایکا و منال و شوازی او منال بونا که اما دایکا بای درستکن یعن لسر پیستی او کسانا هندیک جار لسر بیرو را وکو دربرینی بیرو رای او کسا یا هستی ام کسا یا تشخیص کردنی شخصیتی ام کسا کمانای چی زور گرنی ادا که آی ام کسا چی لناخی های چی اوه دربره هر وکو زنایی که گوره که احمد یعقو باسی اوی کردو که خال در برینه که زور گرنگا شوازی که لکته گشتنه لبینی مروو و گردون دا که رمزی که با در برینه او هستانی که حیاتی یا اوشتی که لدرونی ایوی بیگینید.
0: Die Tätowierungen zeigen, wie eng die kulturelle Identität mit dem eigenen Selbstbewusstsein und der Beziehung des Einzelnen zu anderen Lebewesen, sowohl Menschen als auch Tieren oder der Umwelt, verknüpft ist. Ich finde, das bringt das sehr, sehr gut auf den Punkt, weil bei den Dachsymbolen sehr gut zu sehen ist, diese Einteilung in verschiedene Kategorien. Also es gab auf jeden Fall Himmelskörper, die tätowiert worden sind, Sonne, Mond, Sterne, Sternbilder und Planeten. Aber auch Tiersymbole wie die Gazelle, Skorpion, Fisch, Frosch, Vogel und auch biologisch und botanische Symbole wie Baum, Zweig, Blume und aber auch viele Alltagsgegenstände und auch Verzierungssymbole, also viel Schmuckgegenstände wie Fußketten, Armbänder, aber auch Alltagsgegenstände wie Kamm und Schlüssel und Spiegel. Und dann gab es auch noch ganz viel so geometrische Formen und Punkte. Und das Rad, da geht der Anthropologe Firat davon aus, dass es ein wichtiges Symbol war, weil das Rad in Mesopotamien erfunden wurde und die Menschen das sozusagen auch auf ihrer Haut festhalten wollten. Und der, also das Interessante ist, dass der Mümtaz Firat herausgefunden hat, dass je nach Region die Symbole auch unterschiedlich aussehen. Also man kann sozusagen anhand der Symbole ausmachen, woher die Menschen kommen oder welchem Stamm sie auch damals angehört haben. Und trotzdem sind sie aber in der Bedeutungsebene sehr gleich. Also die Jesiden, oder auch Jesiden genannt, sind sowohl eine ethnische Minderheit als auch eine eigenständige religiöse Gemeinschaft. Und viele von ihnen definieren sich auch als Kurdinnen. Und sie sprechen auch den kurdischen Dialekt Kurmanji. Und genau, haben eine monotheistische Religion. Einer der zentralen Götter oder Gott ist Melek Taus, ist der Faunengel. Die Wurzeln vom Jesidentum reichen halt bis ins 3. Jahrhundert vor Christus.
1: Chal, steke gringa lebeini mrovu dauru barda. Bo cho nasin, u cho nasinawa, bo cho amada kirden. Chandin, shewazi, chal kutin, haya. یکی لوانم مثلا استیرو مانگو آسمانکان یا هندک جار وکو دوپشکو قرجان ماسیو بالندکان یا وکو درختو گلو روککان هندک جار وک خرخالی دسی بازنی آفرتانو وکو پابندی قاچکان وکو پاواندی که پیدلینو یا خود اوی کل بالا کره بازو بال امانه هر یکی معنی که خوی هیا
2: چندین چشن ل خلقتان هیا یکی ل زن بناو بانگکان بانگکان زن بناو بانگکان ای فراتا کل میزوپتامیا دا باسی او دکا ک شوازی تگیش نی بین انسان ل خود روز بون ک هندک شد هیا هندک لو خلان هیا ک بمروف دلک ل چو هاتو آنی ل سد دست نوسرین بون مونه یزیدی کان امانه که چه کندو ملتانی که زور لسد دستی خواهان شنوسن اما رمزه که امانه لچو هاتون اصلا چویه ام یزیدیانه دینه که بچو کن کردن با دیالکتی کرماجی قصده کن و چقی دینه کن بسرا و بیک خواه که ملک تاوسا و مبارکان که لله های اویش که وکو بالنده گوایا که با ملائکت نوینه امانه اگره نوا دینه کن با 300 سال پیش لدائک بونی حضرتی مسیح.

0: Und mir ist das aber vor allem wichtig, weil das ein politisches Zeichen nach außen ist, zu sagen so, es gibt kurdische Kultur und das ist ein Teil davon.
1: پرسیار تو وقت ل 2015 که سرقالی او بی تو با خلق و ک بوچی لبی ل ترکیه ل 2015 ولام چون که انتروپولوژی اسمت فیراد او پیاده کی زور بناو بانگا و لسر اما نوسینی که گوری بلاو کرده و ل ترکیه زور پیاده کی شهر زایا کتابی کی زور نوسی که او کتابه كبعض الخالقة ظلام لبروي ترك أما علينا أما كتوري كردية ناحية لن أم خال أم ظاهرية حبيت تنها لنا وشو كردية كان هاي ظلام للراسي ده أما خوي تنها هير راسة كتوري كردية ظلام هندك لخلق كاني تريش من تو كاني تريش بكاري هنا تركيش بكاري هنا ظلام لبروي كأما عندنا كتوري كردية وكويشتكي رامياري سياسي بکاری احیانه لبروی وکو یاسا قدقان کردو وکو خلکش زور بکمی ملتکانی تر تنها لناوچه کردکان دا حیاب ملتکانی تر زور بکمی امشتا خاله دا کتن
2: Gibt es auch eigentlich so Symbole, was auch mit Schahmiran zu tun hat oder was Schahmiran bezeichnet?
0: Genau, Schahmiran ist eine mythologische Figur. Ähnlich bisschen wie Medusa, kennt ihr wahrscheinlich aus der griechischen Mythologie. Schahmaran bedeutet auf Kurdisch Königin der Schlangen und das ist eine mythologische Figur, die halb Frau und halb Schlange ist. Genau, diese Figur gibt es seit mehreren tausend Jahren in Kurdistan. Man sieht sie auch immer zum Beispiel in den Häusern, gibt es immer Teppiche, wo sie drauf ist oder auf Wandbildern und so weiter, Schmuckgegenstände, alles Mögliche. Und ihre Geschichte, nur einmal ganz kurz, damit man weiß, wer sie ist. In ihrer Geschichte wird so die männliche Gewalt vor allem thematisiert. Also man hat sie, weil der König ein Heilmittel wollte und man ihr nachgesagt hat, dass sie sozusagen heilend ist, hat man sie in drei Teile sozusagen geschnitten sozusagen und sich ihrem Körper bemächtigt. Und die Geschichte zeigt halt einmal so diese ja, männliche Gewalt, also wie man Frauen objektifiziert hat und sich ihrem Körper, aber auch ihrem Geist sozusagen bemächtigt hat. Aber auch, da ist eine Parallele zu Kurdistan, weil Kurdistan auch sehr gewaltvoll nach dem Thema Teile und Herrsche sozusagen zerteilt wurde. Und ganz viele Dachträgerinnen sagen immer, dass das Symbol vom Kamm, also so eine Verbindung zu Schahmaran hat. Das ist dieses Symbol, was man hier quasi auf der Hand sieht, unten, was so Zacken hat, weil Schahmaran auch immer so dargestellt wird mit ganz vielen Beinen sozusagen. Und genau, also das Symbol wird so meistens mit ihr assoziiert.
1: Ah ja, hich peywendeke lebeni au lashay kapiota Schahmaran hich alaqe kelegal kulturi kurdia am khalqtana haya to walam. شاهمران مقصد شاهمران او كالا كالتوري يوناني كانا حيا اما كالا كردستانا زور دميكا اوشتا حيا كنيوي جن نيوي بياوا هندجا لسر مال يا لسر خانو يا لسر فرش يا لسر شتا تحفي كان اي كان اما بسر هاتيكي حيا كوغايا جسمي افريتيان كدو بسي بشو بسي بارشو كا و خوانی اون تیکر دو که اساتی و تا لسفر شوالی نیوی پیاد نیوی جنا یا زور کاملا قاچی تیاره و کوی که اساتی و کو ل کردستان هزارها سال امشت ذکری که با به همان دستور به تربیل کردستان هیا و کو ل ولاتانی تری و کویانو آنکه هاتو

0: گلو او باندورگی های حیا موزیکا کردی یا ناجبر گوسا لگوری تمنی من از بنرم دخواستن نت خواستن لعو اسیمالاتیون حیا گیج هنرمند مدهاتن دوری چند دهونی کردی تخستن اره پر کرد اسیمیلا بون لب همان دمیده چند دخو پر باش پارستن امگیهان آسه که گستران جی هنرمند ده ها دزین او سران دبون ترکی دکرن مثلا او موسيقى او موسيقى دما لتاني بيوي دكرن تركي دكرن فارسي دكرن عربي دكو افسران يا ميه وام بيجن نو والله تكي ما هبون تشتكي هبو قم كارب انت آليه يا سايي دا تشتكي بكن دو چاغه حقي ما دروس شوم mein zweite Frage, welche Einflüsse hat eigentlich Assimilation auch auf kurdische Musik? Ich habe vorhin erwähnt, Kurden wurden schon in viele Bereiche schon mal assimiliert, was Sprache betrifft, was auch generell die ganze Kultur betrifft. Meine Hauptfrage wäre, wurde die kurdische Musik auch assimiliert oder wie sind die Künstler damit umgegangen?
1: I think that's a more or less a legal question. And I'm happy you asked this because I'm working on a different project that's related to, it's not only about the cultural. When you mentioned like our music being stolen, this music has been to in a Turkish music, in Arabic music, and a Persian music, and so on. This is kind of a general issue, not only our issue. There have also been music stolen from the other cultures, yeah? But I think the most important is finding the legal way to bring back those music, those heritage to their owners. Yeah, so it coming soon. Another project that we try to help those who their music has been stolen, and then we try legally to bring it back. I always kind of compare with a family with many kids, but they don't have parents. So legally, they can't go to any because they don't have parents. So we need to find our parents, yeah? So ما بس يمين لك بو أم كيشة يا موام اللي حتوك بيوس من بيه پنا بري نبري شني ياسايي بوي أمبر همان بقرتو بو ناو كاتوغوري موسيقى كردي أمش تقنية بو نبلي أمهي منو بشاني بيتو چنها سايت هي وكو انستغرام بشاني اكام قرانن دزداو امشتي كي ياسايا و برنامه هيا كا امشتا ام قرانينا بشيوي كي ياسايا برهمانا بشيوي كي ياسايا بقرتو شوني خوي او كاكا قرانو شوني خوي او كاتا ايزاني ام برهمانا چون بو بس الموسيقى كردي خوشة يعني هيا اشتي كي ياسايا بوا فلان گرانی بیش چوه با ارمینیا با آذربایجان با شوانانیت لو سردمه که سنور با شوانه با اوانش گرانیان هنه هر اوانه با خلق لیمی بره یعنی لهر دوله او با
0: ich frage die gleiche Frage, was ich vorhin gefragt habe, und zwar ob die Assimilation auch auf die kurdische Kultur schon mal so tief sag ich mal so, sich verbreitet hat.
2: Ja, interessante Frage, aber ich würde es Assimilation in die Kultur nicht so nennen, eher so beeinflusst. Das ist anders, weißt du, weil das ist, ich glaube, es ist auch was schön in Sprache, in Kultur, wo das ist eine beeinflusst der anderen, aber das ist nicht total assimiliert. Das bedeutet, dass es gibt immer noch diese Struktur, es gibt immer noch diesen Fragmente oder die Art von Sprache und Kultur und Identität auch, aber das sicher gibt beeinflusst, zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, das ist jetzt Jazz, Afro-Jazz, oder wenn hast du die klassische Musik, dann hast du so Fragmenten vom orientalischen Musik und da so sicher die Kultur, Musik und Kunst und so weit, dass es entwickelt sich in verschiedene Richtungen und die Richtungen, dann wurden sicher voneinander auch inspiriert und beeinflusst. Also daher will ich eher nicht sagen, Art von Assimilation.
0: Danke für deine Antwort. Ich glaube, mehr Fragen habe ich auch nicht, aber ich wollte nach deiner letzten Botschaft an kurdische Community, sage ich mal, nachfragen. Du hattest die Erfahrung, du warst in Diaspora, aber du konntest trotzdem mal sozusagen deine